bejna zirav Çavim belek İro li te xeydine Dici deci Ez evin darim Lê tehê evin nedîne Te jiyan kir çar duvarên sar Têda di ceme de bedena min Çevek bêxew Dilek birîndar e Lê ewa te dilda hiştî Ranezaye Hêla hişyar e

her evi beje mirovê min û yara min Beje û birîndare Bila şabim li halê min Tu bibije wasiyeta min Lê bila ti kes ney sertirba min Dest nedin li axa min Wexta ku ez sax bûm Wan nizan bû qedrê min Lê îro ez mirime Bila hîstan erzînin ji